0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar marilah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat, keji, mungkar, derhaga, agar kita mendapat redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dikasihi, kepaduli pada kebaginda Tuanku Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, bertitah menggalakkan kita supaya sentiasa menunaikan salat berjemaah di masjid dan surau yang berdekatan. Ajaklah ahli keluarga bersama-sama, terutama anak-anak, lebih-lebih lagi cuti sekolah ini, untuk imarahkan masjid, salat berjemaah, hadir halakah baca Quran dan kuliah-kuliah pengajian yang diadakan. Di samping itu, mimbar mengingatkan sidang jemaah agar sentiasa berjimat cermat dan berhemah dalam perbelanjaan harian dalam menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu dan mencabar. Marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberi petunjuk dan hidayah agar kemelut ini tidak berlarutan. Demikian juga jangan kita lupa untuk terus menerus mendoakan saudara-saudara kita yang masih ditindas di seluruh dunia agar mereka mendapat perlindungan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد لهم بالتوفيق الهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية إسلامية بهدولي بدك بقند سلطان بهان السلطان عبد الله نعيتدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حاجي أمان شاه وكذلك للسمو والحدي baduli paduka baginda, baduli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah Ibni As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah kepada baduli paduka baginda Tuanku Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang benar dan lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanan al muslimin wal mu'minin wal mujahidin wa anjal mazlumin wal mustad'afin fi falastin wa fi kulli ardin yuharabu fiha al islam warfa' rayat al islam ala al alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salafan wa salatan fi masjid al aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allah marzuk baladana pahang khasa wa Malaysia wa saira bur muslimin amma as-saha wa nama wa raha wasrif anha al-waba wa kina syaradda wa najjina min jami'in anwa'il bala ya rabbal alamin bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.